ya. Em ko soro ho. Enuanom. Enti wotie me a. Na won so kuta sa adwen ni bi dia. Ene ese sa wadwen. Na fa ho na ji Yesu dindi ansa wa ya sa papa no. Enti kire ne se. Na obi a wa ya bone no. Oya de to mra. Na bone ne emra to. Na mone mu se. Wano di oyi ni ho adi. Sa oribe yu bone akọ. Na bone eni ni mu. Obi a wa ti ni mu no. Enye bone. Obi a wa ya bone no. Ehuno no. Na nso onu mu no. Yemi a chesam no ko Romans chapter 6.

anyuma to asumi bo mama no aya amonye je ho no wa bemwa woni ne dawa no aso woda wa anso woda ho obu akwa no asa fasumi ye no de atunani ho de atunani me sister karichika

am na JD no mo ne nemu tutu ade fo no wa he we ni bo anya den e ni ba ba ku e 150 cedis

0: Nyansu na asamara nko. Obi wa wa na njene njene. Yadi eni nene so. Nyansu wa una di awanshe. Obi otita asosha adi awomunu. Ninyi na de frajo njene. Ushi ameni fwani na nitawe nim. Nyansu wa unwa nchi awa. Ema nenyo wa humete. Ema nenyo wa ngwa. Eni nko si adi eti eti ya oko. Ajune ni adewe adie. Ajuna eni adajie no. Into me una die. Into me kaya asem. Asa ta bana sene ya wo me beta ma dwendwa fa me no mum e ka sa de amekro fidi emi de kwa ni nchiro
1: adia ebe hu tie na na osebonso na wiase ehu ampa
0: ena no munye biribi eja no munye biribi enye biribi enye biribi na su biribi enya je nya je Nyansu na asamara nko obi wa wa na njene njene yade eni nene so nyansu wo una di awanhwe obi otita asohwe ade awohunu ni nyina de frajo njene ushi amene fo ni na ni tawanim nyansu wa huwa nchi awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwa nwa eni nkosu ade etietu akọ o ajune ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje no entumi hura de entumi kai asam Asita bana sene ya wo me beta ma dwendwa fa me no mum e ka